إبر باشكو ده إندرال بنابر روج إف إم لسر أوران نودو تشارج بارا دامك باش كاتك باش تخدم بلي إيرو دافيا مها غولان إيه بساجي ميرا خاش باريزان أم برنامه يخوا بيا دافيا مها غولان إيه پیش كشي بار بكن إيرو أم لسر موزيكي كردي يه كلاسيك بساكنن أو چيه چطو چواتوي چواتي چكنن گر بند خدمت مرا تلفن میکن تلفن ما یا استودیو 319-09-93 لیبه زورم زوره هست دی ویلکومن آف اون زره هایتی کن لایف سندونگ آف اورانج فینانسیگ نول هایتی وردن بیا ایبر دی کردیشه کلاسیشه موزیک شپریخن دی کردیشه کلاسیشه موزیک اون دی مکام ترادیسیون زین تیف این در فوردر ازیاتیشن موزیک کلتور فربورتلت Sie verwenden das modale Makam-Tonsystem, also Makamat, das im Gegensatz zu westlichen 12-Ton-Musik auch Mikrointervalle, Viertel- oder Dritteltöne beinhaltet. Ein Makam ist mehr als nur ein Notensystem. Es ist eine melodische Skala, die von spezifischen Regeln für den Melodieverlauf, Stimmungen und Emotionen geprägt ist. Die meisten Makams bestehen aus 7 Tönen pro Oktave, wobei die Tonschritte zwischen Halbton und übermäßigen Ganzton variieren. Sie basieren auf einem Grundton. In der kurdischen Musik findet sie zahlreiche Skalen, die auch in der arabischen und türkischen Musiktraditionen verbreitet sind. Wie zum Beispiel Bayati, Rast, Hijaz, Kurdi, Hijaz oder Nahavand. Diese Skalen wurden über Jahrhunderte hinweg durch mündliche Lieferungen und regionale Folklore weitergegeben. Heute werden wir zahlreiche Beispiele für diese kurdische klassische Musik spielen. Viel Spaß beim Zuhören. Unser erstes Beispiel ist von Helin aus Ostkurdistan.